0: medamwase ochira die sikansu atena akunya kasie nimu wo number 1 fm 105.3 kai hu se me ba ba kiremu ade na ma chemu ade na modi akwakoye mu ade jumedie yi a edusu yi eye ewiase ni abrabom ehintasem ansa ni edi jumedie we be hyehye so mesre se ye obibia la besi ni trase ni edi jumedie no ahye otwede ampon na na nyankopon nsa efise bibibia la otwede ampon nsa ewom no eno na aya ewie mudie na ewie peye nti mesre obibia la a otie me ni se onsi ni trase ni efa jumedie nhye otwede ampon nyankopon nsa otwede ampon na na nyankopon yeda wasio se wadom ye wadom ni omobro hunumu na sabre yeda so etin kwamu eje jumedie edrusi ma wabasa kasiye ni so nefa to insurance yogu jumedie iso na obi biala otie ye no onye inshira na onye krabehwe wei ena yesro wo wadom ene obohu omoburu hunumu kase amen anase enye ho ocha ade sika nsuo na mekyere wade na mekye wade na wodi akwakoye wade sabre mi bisa wo se se wushia na ne nyankopon one on one a day ena obebisa no eye yare bi ene how ana se awaresem ene how ana se akontio ho nsem ene how e de na ye o problem me kanu abribia se wo ye onkunimdifo dada wo san ye onyankopon sam 82 se wo ye onyankopon na wo ye onyankopon ba enti dai pa na e how a ema wabrabo enko toti enko sedia open ochade sikansuo na mi kirewade na mi kirewade ena mi nkasa bebre na emom no menkomo bonyi na bekwa koye etiefo ensembisa etiefo ensembisa bibibia etiefo bebisa no eno ena mekyere wati ase enti se yare bi na ehaw e free with three ni ebesi wona ase de wo mu de wo hunam ani bibibia se eye diabetes ubisa ho asem a mekyere wo se ye hypertension ubisa mekyere wo se ye wani wa bibibia obebisa no se emrema ye ho kwan se ye nkyere wo afigie soa mekyere wo so wati ase sanso ena honhom se mu bia wo se wo case e wo court na ana se woni obi pre asase bi ho ana se obi ato wadro minim de ye wo haw wati ase ana bibibia wo pese wo nti ase bibibia la efa wo kra ebofo ho se ye wo eda kwesi ada besi memene da wo kra bofo de obofo ne pe ene de ompe emu ahintasem biala a opese wo hu bia no ofre afidie so a ye be kire wade ne ye kye wade na odi akwakoye wade eye ushia ne nyankopon sabri ya eye dai ana obebisa no na ye dai ana opese ne nyankopon enye ma wasase so a wo de na aye wo ahintasem de na ohwehwe number no ye 02460601 03 ana se 0531614161 0531614161 ana se 0556886964 weni number miensa a yedidi juma emu biala a obefre no yed obeba afidie so na ye kirewade na ye kyewade na odi akwakoye wade ochirade sikansuo etenase ewo labadi abome bola junction labadi abome bola junction abrebiara enkenka ochine nyame bua yetenase firi anopa no nsia ekosi enwumire no nsia enti de ye uhaw se wope se woye wabrabo mu hwehwemu uye bibibia la mu hwehwemu se opese obeshia ochirade na onene di nkomo one on one etu ebrebia na obi frewo afidie suse ya na ye fene se ni nsankaye ananso se obi wo ohaw bi na omtumi emfantu bedwom wati ase nanko peso onshia ochrade one on one eno eno ani se obeba labadi abo me bola junction na sabre de mi bisa ni se dai ene ye wo hintasem dai ene ye wo haw dai ena wo hwehwe afri na nanya nkupon ho e dai na opese na nanya nkupon nyama what ya se me kan se se edu sabre ya na ye friend se sikasem aye basa edu sikasem sabre se na ye basa e dai na enipa dasani se e wo se wo ye edu sabre nsu dia na enso tototo idie na omu a omu sisi omu kotodwe omu sanu aye titriti omu a na no nu dia me se eye bibibia eye pain a men mwa wo hun koto pain killer ye wo pain reliever kasi bi wo ho eye je spray pe wo ba bi eye wo ye bi ye spray se ye wo sisi wo kotodwe wo spray ho pe na ekọ na odi ni nku asesra so na wo hu adwo fo number no eye 0531614161 0531614161 and 0246060103 0246060103 bibia la opese ubisa efa apomdene ho no obetumi ebisa sabre sa na bibia la opese ubisa efa wada yeso ho wadwuma ho wawariye ho bi sey apomdene ne honhom sem ho kwade a obetumi ebisa wafidie so na ochira de sikansuo na mekyere wade na mekye wade na odi akwakoye wade sa ene dey mi se ene dey eye eda memene da eye obofuo a ye bone menane se otwede ampon kwa me kokoromotie a ye san ne ho bopo a enye ye oye ahomegye obofuo ye frani se ahomegye obofuo a oboa ye nuanom a omu mpeni mfie mu aha nkenkan obi a waye adwuma no okwa ne mpeni mfie mu ne kala ye tuntum osa ye ahomegye obofuo a oboa ye omu a omu kwa ahomegye se okwa akoda mu edu mprepia obi tumi koda ose o mekoda aye n meson daye ni abo mepa ni obesore na oyare obi se meson daye na mididi na ni bibia ye basa obi se meson daye na obi ni meeda wati ase na no so ni bibia ye basa ni wanya spiritual marriage ni nyina no se unim obofuo wo ye ohwe ahomegye ho nsemu a obi tumi akura wo boko wati ase number ni ye 0246060103 0246060103 and 0531614161 na me kyere wade na odi akwakoye wade na edu sa ebre ya na abo emfa of refo a odi kan hello ya frost na akasa finfa pacho no aya no watwe ho afri radio no kakra ma me why misrelpa jo ho afri radio dis o twe ho afri radio no ansa ne metumi ne wabo nkomo misrel okay dia na now pese obi sa
1: akana be mic to ana enya no adra na
0: okay mami nchire we se obi be mic keto a eye dudu na aye infections what you say dudu ona eye infection ya wo musi ya wo obi ana ne be man ya ketua wa ase obi e bia na ne mu aye du aboro so eno so be ma betumi aye ketua na emom se be ma aye ketua eye infections min kire waduro ana ba ba ji ya duro ni bi emu de en okay so wo ba ye nchen dia ya wo senior man en ye bon mi ani se owo mposuro ye wo timba aha ma wade no emu ye din pa ye wo abatachi aha Moses aba e pop koko no anawe we wo bepe ahaban bi a ye frɛ no cedar acuta unim cedar acuta ye frɛ no brane eto ata unim sa ahaban no
1: brane eto ata
0: ade
1: no kwanya ne unim ahaban
0: ko unim ahaban ne dia gana unim ade na obisa e bibi e fa ahaban ho dia wan sha no bi akwakire obi bi a enye noa na waka so okire ade na kire me enti wo de bomodin anabra ye o meme duro power ho a ebeboa wo na enye wade ene pe ne beye kese keke emu besa ye den na wo besa nya wo ye be increase wo libido no wenya atenka for sex nso ati ase ti ya wo wo dia ya freye of ye be fidie so dia ye tanka sika sem bebre e wo fidie so wa ase ye wo labadi abo me bola junction enti wo betumi aba ye nchen wa no wa why nko ponka o chira de sikansuo na me chira wade na me che wade na me kan se se ye number no e ye 0246060103 hello
2: good evening
0: openi ya frost na akasa fifa aya no watwe ho afri radio no kakra ma me why yo o be do station patcho mo abeni mfa mo awa fidi so
2: macho
0: na me pe akoma yare edru me nkyre wadru ni bia na obeba ye office na ya eni anka se ya ma okay okay wun agro
2: ya agro
0: agro na ti say tamia wu bema no ne yefrɛ no tamiyewu no ɔho aha wunya tamiyewu na wunyusu tamiyewu no obɛpɛ egrɔ no waase tamiyewu no so tumeye ba ɛno na no na ho ɔden no nti sɛ egrɔ no waase ase wunya egrɔ na yɛdefra ɛfɔm wisa ɔho wudefra ɛfɔm wisa ne ya blend na yefrɛ ne sɛ waye ne ti sɛ 1.5 liter na ekura wo na wo sipin ye num ni bebre wo na wo sipin kakran kakra bia beye every 2 minutes na wo sipi bi we nu se ne etie no e bia wo nye herbalist meboa we bomodin anebra na me yankasa me nye bi ma eno ne beboa because akuma ya ready ye fe ni agro ba ne dru na nso na ma kire wo no ye san mhm dia na pese bi se
2: bi na
0: mhm Hello. Good evening, your frost and Alcassa Finfa. You open your more benny and farm wow. When you swear you could sue. I have been with your matron, meaning this will be your biwakra. Nan so, Uba Minchaya may mobi. Nan so, so to me, Ubin you'll be so up wow, so dear mini problem. Winim a suru visa.
2: Hmm.
0: Ɛsu wisa na homa no ɔho. Ɛni wa problem bia no. Sɛ utwa na homa no mu nsu ofita bi firi mu ba. Ɛdi nsu kakra mix ɛno ne yɛde sɔ wani wa so. Na no no sɛ ba ne sɛ yɛ too ɛyɛ glaucoma o ɛyɛ any eye problem bia no ɛsolve. Na mmom sɛ wuntumi nya ɛno nso a wate ase. Ɛno nso wuntumi nya yɛ wɔ ɛdro nso a yɛtumi ɛnoa ɛnom. Na ɛno so ɛhohoro wani no so obi mu bebree no ayɛ aniwa no so surgery enti no yɛntumi mfa aduro kora ngu omani no so ebio ɛno so yɛ waduro wɔ hɔ a wobɛtumi ano ano yɛ wɔ labade bola junction enti wobɛtumi aba hɔ na ɔkyerɛ adeɛ yɛakyerɛ wɔ adeɛ ne yɛakyɛ wɔ adeɛ na wode akɔyɛ wɔ adeɛ so aseɛ ok nyankopɔn ka nyankopɔn ka number ne yɛ 0246060103 ana 0531614161 0531614161